دەستان بکەیتە چرا و ڕووناکی و نووری دڵەکانمان خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخە و دراو بێ چاومان بە نووری ڕێژراو بێ پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی خواهیان مانگیاری لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە خواهیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین دڵنیاییەکی و ئامان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەیی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە نەسا خوایە بەردەوام درود و سەلاوات بنێرە لەسەر گیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەین. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: أن قشتينوا عزيزانم لم ألقيش دا دچين خزمتي يكيكي كلفر ما يشتكاني في غنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كد فرميت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده پیغمبری عزیز صلی اللہ علیہ وسلم لم فرمایشتی دادا فرمید هر کومل خلقی کوا لمالک لمالکانی خوادا کوبو نوا قرآنی پیروزیان خوین دیراسه وردبو نویان کرد إلا خوای گورا سکینت دا ابارنی بسریانا برحمت دایان دا پوشید ملائکتکان چوار دوریان ددن و خوای گورا للای خوی باسیان دکا جا عزیزانم لوا اچه لیره و پیویس من بخالکی اساسی هبه اویش اویا ایمه لکوی پرورده ام دلمان بکی دیاره پرورده کردنی دل لگل همو حلویستی که لگل همو قصیق دکا کاریگری لم دل دکا لگل همو گوران کاری که لتیروانین لبهاکان لگل همو شعور و عاطف و اراده اک دا کلم انسانا برو چاک هنگاوی پیدنید ام دل پرورده دبیتو هنگاوی تیا دنره بوی لیره و گرنگ ایما تحدیدی و شوینانه بکین کوا ام دلی تیا پرورده اخری حتا و کنه ببیتا پیمانگاو شوینی پرورده کردنی دلکن یکم شوینک بریتیه لخیزان لو شوینی تیانیشت جیتو او کسانی کواب دورو برتون که اما هنگاوی اساسیو اتوانم بلیم مسئولیتو برپرسیاریتی اکی گوری دایکانو باوکانه چون که عزیزانم پرورده کردنی من دالکان تنها بخواردن و جلو برگو امجورشتان نیه بلکو اساسی گرنگیدانی پرورده منال یعن راستر بلن پرورده دلی اندامانی خیزانکه لچوار بواری سرکیه و یک ابی کاری لسر بکین لره قصه کردن و گفتو گو که لغل یک داده کن لره آراسته و توجیه بیدانه و لری اوی تو کاریک با عملی انجامی ادی تو اویش شوین پی تو حل اگری دوباره دکاتوا و شیوازی چوارمیان شیوازی معامله کردن لگل او کسانه در لناو خیزنده ایتر لیره و پیویس من بپرورده کردن هیا براهینان هیا با او علاقه سوزداریه خوشویستی نو خیزان هیه حتا وکونه بتوانین آراستی منالکان مانی پی بکن فیریان بکن سوزو بزیین بو هجاران بو بیباو کان هبید نویجین للاشیرین بکن ذکری خوا انجام بدین بو اوی اوانش باش بون لغل دراو سیده آماده بون لو شوینانی کوا باستی خیری تیاده کرد کوات لیره و تیده گین دایکو باوکان پیویستا زور هوشیا لیره و دبی بزن که زور گرنگ دایکو باوکان هوشیاری که طواویان هبی بپرورده کردنی دلان آمان جکانی شیوازکانی و باش گرنگی پی بدن چون که پرورده کردنی دلی منالک بزیندویی هست و شعوری تیا درست که تو ببیت خواهنی کسایتی که گوره شوینی دوم کوا پرورده دلی تیاده کرد بریتی لمزگوته کن شوینی بنمای اساسی پرورده کردن دلی مسلمانه باو کشو هوا روحی که هیتی بنویجی جماعات بجوه گرتن لقرآنی پیروز با انجام دانی ذکر بجوه گرتن لدرسو وانا آینی کان بجوه گرتن لخطبو وتارەکانی هەینی کەواتە ڕۆڵی مزگەوت زۆر گرنگە بۆ پەروەردەکردنی دڵ دەبێ باشیش ئاگامان لێبێ جا ئەگەر مامۆستاکە مامۆستایەکی شارەزا و پەروەرشیارێکی بەهیمەت بوو ئەوە ئیتر کاریگەریەکە بە تەواوی دروست دەکات و ڕوحی ئەم ئینسانە ئەگەشێنێتەوە ئەو فەرمایشتەی پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وەسەلەم کە لە سەرەتایی ئەم ئەڵقەیەوە باسمان کرد تاکیدە لەسەرەوەی کە هەر مزگە و شوێنەکەی ڕوحیەت و شعور و هەستی ئیمانی لە نافی ئینسانە دروست دەکات و دەرگایەکە بۆ ئەوەی بەرەو لای خوا بڕوات پاڵی سێیەم بریتیە لە ئەڵقەی دەرسەکان ئەو دەرسانەی کە تایبەتن بە پەروەردەکردنی دڵ و دەروون گوێ لێگرتنی قورئان خوێندن و وردبوونەوە لە واتاکانی قورئان و ئاراستەکردنی تایتر لە ناو مزگەوتا بێت یان لە ماڵا بێت یان لە ناو ڕێکخراوەکانا بێت ئەو ڕێکخراوە دەعەویە پەروەردەیانەی کەوا ئێستا بوونی هەیە خاڵی ئەساسیە بۆ ئەوەی دڵەکانمان تیا پەروەردە بکەین هەتا وەکونێ ئەخلاقەکانمان ڕازاوە بێت ئیتر لێرەوە ئەڵقەکانی گوێگرتن لە قورئانی پیرۆز و تەفسیری گوێگرتن لە فەرمایشتەکانی پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وەسەلەم و ئاراستەکانی گوێگرتن لە شیعرێکی ناسکی دیندارانە هەتا وەکونێ جۆش و خرۆش لە ئینسانەکەدا دروست بێت گوێگرتن لە مامۆستایان و وتارەکان و کورتە وتارەکانیش بەڵام بە ئیرادەی جێبەجێکردن بە ئیرادەی تەتبیق و تەنفیز نەتەنها بۆ زیادکردنی معلومات کەواتە لێرەوە هەست دەکەین ئەم ئەڵقەی دەرس و قورئان خوێندنە شعورێکی ڕوحی و زانستی لە لای ئینسان دروست دەکات جا ئەگەر دڵەکەمان بۆ ئامادە کرد پەروەردە دەبێت گەورە دەبێت ناسک دەبێت هۆشیار و بە ئاگا دەبێت هەنگاوەکانی بەرەو لای خوا دەنێت جا ئەمە توانین نەقلی بکەین بۆ کەناڵە فەزاییەکان کەناڵە ئاسمانیەکان لەوێشە توانین ئیستیفادەی لێ بکەین یا دەوراتێکە بێ لە ڕێی مۆبایلەکانمانەوە بەڵام بۆ مەرجانی کەوتمان کەسەکان جێی سیقە بن شارەزا بن دیندار بن تایبەت بە بواری پەروەردەکردنی دڵ بە دوورکەوتنەوە لە هەموو شتێکی زیادە یاکەمکردن لە دیندا قاڵی چوارەم شوێنی پەروەردەکردن بریتیە لەم گردوونە ئەم گردوونە هەر خۆی پەروەرشیارە بەڵام بە مەرجێک بە عەقڵێکی کراوە بە ڕۆحێکی فراوانەوە بە ئاسمانەکانی زەویەکەی ئەستێرەکانی خۆرەکەی مانگەکەی شەو ڕۆژی ڕووبار و کانیاوەکانی شاخ و داخەکانی هەر شتێک لەم گردوناگەر بە وردی لێی بکۆڵیتەوە بە دوایدا بچیت هەست دەکەی ئێمە شوێنێکی ئەساسیە بۆ ئەم ئینسانە پەروەردەی لێ بکەین ئا پەروەردگار چی دەفەرمێت ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أو بوتيرنا روانا بو سيرنا كان سير بكان لچي لملكوت آسمان كانوا زوي وأوي پر وردقار دروستي كردوا طبعا هم سير كردنا يعني تيروانين بير كرنوا بدوا داتشون كامت وانسيبلين پێویستی بەدڵێکی کراوەیە بە چاوێکی کراوەیە کە ئەم گردونە فراوانە خاوەنەکەی چەندە بەدیع و جوان دروستی کردووە هەر ئەمە لەوە ئەچێ بەس بێ بۆ ئەوەی دڵمان زیندوو بکاتەوە بە ئاگامان بهێنێ خودای واحد و ئەحەدمان جوان جوان پێ بناسێنێت ئەزیزەکانم خاڵی دوای ئەو شوێنی کەوا پەروەردەی دڵەکانی تیا کرێت بریتیە لەوەی بەتەنها بیرکەیتەوە لە قیامەت لە دوای مردن چی دروست دەبێت من بۆ کوێ دەچم هەنگاوەکانم بەرەو کوێ دەچێ ژیانم چ نەیماوە، چۆن کارەکانی خۆم ڕاستکەمەوە، چۆن لە هەڵە و تاوانەکان خۆم ڕزگارکەم. جا ئەگەر ئینسان بە تەنها بۆ ڕاستگۆیانە لەگەڵ خۆیدا قسە دەکات و باشیش خۆی دەناسێت و هەڵەکانی خۆی دەزانێت، جا ئیتر ئەم بیرکردنەوانە ئەتوانیت لەگەڵ کتێبێکی ڕوحی کە باس لە پەروەردەی دڵ بکات دانیشی، یان لەگەڵ ئاهەتێکا بە دوای تەفسیرە وردەکەیا بگەڕێیت و لەگەڵ خۆتا ورد ورد گفتوگۆ بکەیت. بۆ نمونە ئاهەتی فأین تذهبون بۆکوێ دەچن؟ ئیتر ئینسان بیرکاتەوە ئەرێ من بۆکوێ دەچم؟ ساڵێتر، دەیتر، بیستیتر، سەدیتر بۆ گرتی سەیوان ناچم؟ ئەی چیم پێیە بۆ ئەوێ؟ کردەوەکانم بەشی ڕزگاربوونم هەیە لەوێ؟ ئەمانە و هاوشێوەکانی یەکێکە لە خاڵە ئەساسیەکان کەوا پێویستە ئینسان کاری لەسەر بکات. خاڵێکی تر ئەو پەیمانگایانە یا ئەو قوتابخانانەی کە تایبەت بە پەروەردەی عەقیدە و ئیمان و بیروباوەڕ بە منهەجێکی قورئانی و فەرمایشتی سەحیحی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم پەروەردەی دڵمان، ئەخلاقمان، هەست و سۆزمان، شعورمان، عاتیفەمان بکات بۆ ئەوەی کەشوهەوایەکی پەروەردەی دڵ دروست بێت، هەنگاوی جددیمان تیابنێتە تاوەکو نێ بتوانین گەورە بین و گەورە شمیر بکەینەوە. جا ئەم خاڵە بۆ ئێمە گرنگە و ئەساسیشە، هەر یەکێک لە ئێمە محتاجین بەوەی مراجعی خۆمان بکەینەوە کە بەڕاستی پێویستمان بەوەیە بگەڕین بە دوای ئەو شوێنانەی کەوا پەروەردەی دڵ و دەروونەکانمان دەکات. شوێنێکی کە بریتیە لەو پێشانگە و مەعرەزانەی کەوا تایبەتن بە پەروەردەکردنی دڵ. بە زمانێکی تر پێتان بڵێم ئازیزانم، ئەم دڵی ئێمە حەزی لە هەموو شتێکی جوانە، حەزی لە هەموو شتێکی پاکە، حەزی لە هەموو شتێکی ڕێکە. سەیر نەبێ بەلاتانەوە کاتێ دەڵێم سەیرکردنی گوڵێک لە باخچەیەکدا بۆنەکەی و بیر لێکردنەوەی هەستەکەی کە ئەم دڵی تۆ چەندە کاریگەر دەبێ بێت و هەنگاوی پێدەنێ. لێرەوە بیگرە بۆ پێشانگای کتێب و گەڕان بە دوایە و کتێبەی کەوا چارەسەری نەخۆشی دڵەکەی تۆ دەکات. گوێگرتن لەو کەسانی کە ئەزانیت. حەزەکەم پێتان بڵێم ئازیزان، بەو خوایە ئینسان ئەگەر لە بینی خۆی و خۆیا ڕاستکا بە ئیخلاس قسە بکات، هیچ مەبەستێکی تری نەبێت جگە لە ڕزامەندی خوا، ئەو قسانەی کاریگەری لەسەر ناخیەوی ئینسانە دروست دەکات. ئەگەر ئەو کەسانەتان بینی یا جوتان لەو کەسانە گرت لە دەستی خۆتانی دەرمەکەن، چونکە کلیلی ڕزگاربوونی دڵتان لەوێوەیە، کلیلی بە خۆداچوونەوە لێرەوە دروست دەبێت، کلیلی هەستانەوە و گەیشتن بە دڵێکی زیندوو ڕزگاربوو لە دڵی مردوو و دڵی نەخۆش لێرەوە هەنگاوی بۆ دەنێت. کەواتە پەروەردەکردنی دڵ هەر وەکو چۆن کار و جوهد و هەوڵێکی ذاتیە بە هەمان شێوە کارێکی جەماعی و کۆمەڵە دەبێت. کاری جددی لەسەر بکەین و هەنگاوی جددیشی لەسەر بنێن. ئەگەر توانیمان ئەمە بکەین کاری گەورەمان کردووە. کەواتە ئێستا شوێنی پەروەردەکردنی دڵمان دۆزیەوە، ماڵ بیکە لە شوێنگی پەروەردەکردنی دڵ با کۆبوونەوەی ماڵەکانمان تەنها بۆ سفرەی خواردن نەبێت. ناکرێت شەوانە چارەکەی دانین بۆ خوێندنی قورئان، ناکرێت هەفتانە دابنین بۆ چوونە خزمەتی تەفسیری ئایەتێک یان فەرمایشتێکی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم، ناکرێت لەگەڵ یەکدا گفتوگۆ و حیوار قسەی دڵمان بۆ یەکتری بکەین. ئێمە دەبێت ئەو جەوە ڕوحانیە بێسانسۆرە لە ماڵەکانمانە بکەینەوە بۆ کچوو کوڕەکانمان، هەتا وەکونێ کێشە و پرسیار و گریەکانی ناخیان بۆ ئێمە بڵێن گەر ئێمە نەمانکرەوە ئێمەی دایک و باوەک إهمالو كم ترخم بوين ومحاسبة دكرين وكاتا كتوك وركان من بلا ريدا دارون ودتشين أوي لناخيا ناهيا وكسي جيتري باسيكن مزقوتا كان من دبيب بيت جوان جيبر وردي دل رزقار بون لنخوش يكاني دل قشو پر ورده کردنی ناخ گوره بون برز بونه و نزیگ بون لپر ورده گر بونی دبی بو زمانه و بروینو بو عقلیته و چینه نامز گوته کن حتا و کونه نویجه کن من ذکره کن من قرآن خونه کن من جوی گتنه کن من هل سکوتو مامله و جولانه کن من پاکر نوی دل من بیت باشان دبی بگرین بدوای القی ذكرو حاليبون لدينو تيجيشتن لما ناكاني إسلام داوا كاريا كاني لكسي صالحو ديندارو بوخوا صلحا باكسا كلا صدا ستجيسي قد بي باشان چاو بيارن بم گردونه دا سيري هرش تيجدكي قوري خواد بين يوشاني هنگتان بيني وا که فیری کر او شانه بشش پالوی بی کن چه مهندیسه که خریدکی بود یه شان بو شوینه کنیان لیتیگ ناچید یو شهر میلوره تندجه رو بینی و چون دیاری کراوا که امرگانی پیدا یو درخت اکتن بینی رگکی با عصمان بیدو قدکی با خواروا که فیری کرد یو دو استیرتن بینی بدا با یک دا بونه ای دا کی نخشو دوریو خیرائی روشت نکی بو دیاری کردن همو امانا بسر پیهی وطمان برون نوزانستکانو گوی بگرین موبایلکان تان بو اما بکار بینن بزانن چند معلومات تان پیده داتو و چنش خواتان پیده ناسینه ام گردونهی که خواد درستی کردوا بوی عزیزانم به هیش شیوه یک گردونی خواه لگل فرمایش نکانی خواه پیچوانن ابن حتی اوکونی زانست پیش بکوید حتی اوکونی شتی تازه بدوزری تولم گردونه گوری خواه گوره ده صلاتی توانه دقیقی ورده کاری کانی جوانتر ده دروشی توا عزیزه کانم ام بابتانه بو ایم زور گرنگه ابی خو من دل سوزی خو من بید بطن ها بیر بکره و لغل هموش تک دانشی لغل موبایل کتا نجر بطنی کتا بملا وولا لغل هاوره کتا لغل تلفزونه کتا دجاره چیش لغل نفس دانشه لغل ناخد دانشه بیر بکره و باسی او دیو مردن لخود برسو بزانه کالای اویت پی ورزگار دبیت اما نو خالانه بون عزیزانم کپیم خوش بول خزمت تانه اشارتی پی بکم لپیش برستانه و بخوم چون که دبی همو من دل سوزی یک تر بین خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود دل جلالی خود لرحمتو بزهی خود بیبش من نکی تو لمشوینانی که دلکانی تیه پرورده دکریت دلی ایمش تیه پرورده بکریت و آخر دعوانان الحمدلله رب العالمین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

بۆ هەر شەوێکی تاریک چرایەت، بۆ هەر دڵێکی تین و ئیمانێت. لێرە پێکەوە تیشک دەخەینە سەر بەها جوانەکانی ژیان. چرای ئیمان ڕۆشنایی یەک بۆ ئەمڕۆ، ئومێدێک بۆ داهاتوو، شاکارێک بۆ قیامەت. بەرنامەی چرای ئیمان ئامادەکردن و پێشکەشکردنی مامۆستا ڕەسوڵ مینە. بەرنامەی چرای ئیمان.

ئێستا نازانی کام هەنارە ترشە و کام هەنارە شیرینە بە پرسیار و سەرسوڕمانەوە. تۆ دەمێکە کە لێرەی وە حەرەسی ئێرەی ئەو باغەی چۆن نابێ بزانی کەوا هەناری شیرن و هەناری ترش کامەیە؟ مبارەک کە ئەو پیاوە مبارەکەیە وتی نەخێر، چونکە تۆ تا ئێستا مۆڵەتت بە من نەداوە لە هەنارەکان بخۆم، ئیتر من چۆن بزانم ترشن یان شیرینن؟ خاوەن باغ وای زانی دەی خەڵەتێنێ. دواتر خاوەن باغ بە نهێنی پرسیاری کرد لە دراوسێ باخەکانی لەبارەی مبارەکەوە، چونکە بڕوای بە مبارەک نەکرد کە ئاوا بەو شێوەیە تەقوادارە و لە خواتر سەواری عوزاهیدا. بۆیە دراوسەکان هەموویان شایەتی دەستپاکی و پیاوچاکیان بۆ مبارەکدا، وتیان تا ئێستا نەمان بینیوە هەنارێک بخوات. دواتر خاوەن باغ مبارەکی زۆر چوو بە دڵدا و سەری سوڕما لە ئیمان و ئەخلاقی جوان و ڕەوشتی بەرزی. ڕۆژێک خاوەن باغەکە لەگەڵی کەوتە قسەکردن بە مبارەکی وت: مبارەک، من کچێکم هەیە، دەمەوێت بیدەم بە شوو، دەمەوێ ڕای تۆ بزانم بیدەم بە کێ باشە، چونکە چەند کەسێک داوایان کردووە. مبارەک وتی: کەسانی سەردەمی نەفامی کچیان بە خاوەن بنەماڵە و حەسەب و نەسەب دەدا. جولەکەکان ماڵ دەکەن بە پێوەر لە ژنهێناندا. مەسیحی جوانی دەکەن بە پێوەر. مەسیحیەکان جوانی دەکەن بە پێوەر و بە قیاس. بەڵام ئیماندارانیش کچانیان دەدەن بە کەسانە کە خاوەن دین و تەقوا بن. ئەنجا تۆش سەیر بکە، ئایا تۆ لە کام لەوانەیت؟ دواتر خاوەن باغ بیری کردەوە وتی: من بڕواناکەم لە تۆ باشترم دەست بکەوێت بۆ کچەکەم. ئەگەر کچەکەم تۆی بەدڵ بێت و تۆش ئەوت بەدڵ بێت، دواتر کچەکەی نیشان دا و کچەکەی بەدڵ بوو، کچەکەش مبارەکی بەدڵ بوو. لێرەوە خوای پەروەردگار بەو شێوەیە خودا کاری بۆ مبارەک زۆر ئاسان کرد و پاداشتی دایەوە. خاوەن باغ کچەکەی پێدا. دواتر خودا یەکەم منداڵی پێبەخشین، ناویان لێنا عەبدوڵڵا، کە دواتر بە عەبدوڵڵای کوڕی مبارەک ناوبانگی دەرکرد. ئەو عەبدوڵڵای کوڕی مبارەکە کە لە 180 کۆچیدا لە دایک بووە، بە شێخ الئیسلام و مامۆسای ئیسلام ناسراوە، خاوەنی زانست و زوهد و تەقوا و جیهاد بووە لە ڕێی خوادا، و پیاوێکی ئەوەندە گەورە و عەزیم بووە. ئێستا ناو ناوبانگی لە هەموو دنیادا بڵاو بۆتەوە، و هەموو ئیسلام و مسلمانان بە زۆرێک دەیناسن و ئاشنان، و پەند و عیبرەت لە قسە و وتە و زانستەکەی وەردەگرن. و ژاننامەی کە وەختێک دەخوێنیتەوە تێدەگەی کە ئەم عەبدوڵڵا چەندە گەورە و مەزن و چەندە متەقی و لە خواتر سوزانە و عالمە. خوای پەروەردگار بەو مبارەکە کە لەبەر خودا خۆی گرتەوە لەوەی کەوا دەست نەبێ بۆ ماڵێک، لەبەر ئەوەی ئەو ئەمانەتی یەکیان لەبەردەستی داناوە، سەحابەکەش ئیزنی نەداوە بۆ ئەوەی خۆی نەخاتەنە ئەو حەرامەیەوە، دەستی بۆ نەبردووە. خوا بە جۆرێک پاداشتی داوەتەوە کە زۆر لەوەی زیاترە کە ئەگەر بە حەرامی خوا پەنامان دا دەستی بۆ بردبایە، لەوانەیە ئەو هەموو بەرەکەت و نعمەتە زۆر و ئەو هەموو پاداشتە زۆرەی هەر لە دنیادا بەدەست نەهێنا بە. دوازار خاوەن باغ وەفات دەکات، خودا پاداشتی مبارەکی دایەوە بەوەی کە باخەکە و کچی باخەوان و دواتریش ئەو کوڕە بەناوبانگەشی پێدەبەخشێ. بۆیە هەر کەس شتێک لەبەر خودا واز لێ بهێنێت، خودا لەوە باشتر پاداشتی دەداتەوە. وەی ئیمانداران و خۆشەویستەکانم، پێویستە بەڕاستی ئێمە پەن لەو وانەیە، لەو چیرۆک و بەسەرهاتەیە وەربگرین، بزانین هەمیشە دڵمان لەگەڵ خودا بێت، کار و کردەوەکانمان بە گوێرەی شەرعی و بەیامی خودا بێت، وا بکەین کە کارێک بکەین لەلای خوا پەسند بێ، بۆ ئەوەی هەمیشە لای خوا براوە بین و خوا پشت و پەنا و پشتگیرمان بێت لە هەموو شتەکاندا. ڕەچاوی شەرع و دینی خودا بکەین. هەر کەسێک ئەگەر ڕەچاوی دین و شەریعەتی خودا نەکات، بێگومان بێت لەسەر ئاستی تاک و لەسەر ئاستی کۆمەڵ و لەسەر ئاستی کۆمەڵگای بە شەریعەتدا تووشی زەرد و زیانی گەورە دەبێت، تووشی هەڵدێرانی گەورە دەبێت. ئەمڕۆ بەبەرچاوی خۆمانەوە دەبینین، ئەگەر لەسەر ئاستی تاک ببینین تەماشا بکەین، زۆرن ئەوانەی کەوا ڕەچاوی شەرع و دین و پەیامی خودایە ناکەن و بەڵام چۆن ژیانیان لە خۆوێران کردووە. ئەگەر لەسەر ئاستی کۆمەڵگا و حکوومەت و هێز و لایەنەکانیش ببینین، بە هەمان شێوە چۆن لە ئەنجامی دوورکەوتنەوە لەو پەیامی زێڕینی قورئان کە بە کردار و بە عەمەل، نەک بە قسە و بە گفتار، نەک بە شیعار و بە دروشم، پەیامی خودا و دینی خودایان لامەبەست بوو بێ بە جوانی ئەوانەی کە بەڕاستی وابوو بن و ئاژیابن و کار و کردەوەکانیشیان تەصدیقکەر و بەڕاست زانینی ئەوەی کە بە شیعار و دروشمیان بەرز کردوتەوە، یعنی بە کردار و بە ڕەفتاریان سەرماندوویانە، هەموو شتەکانیان بە پێی دین و شەریعەتی خودا بووە، ئەوە بێگومان وایان کردووە هەمیشە لە براوەکان بن.

0: ئەزمانی شاءالله اللهم مستیان دەست خۆش بۆ تەوەرەکە بەڕاستی پاسڵەکانێکی زۆر زۆر جوان بوو بۆ هەر هەمومان ئەم بیرخستنەوانە بەڕاستی زۆر زۆر پێویستە بە یەکیان خۆم بەڕاستی ئەم بەیانە زۆر ڕاستڵەکان بم بابەتی جناب و
1: ئینشاءالله یارمەتی دەرمان بێ خوای گەورە و کاریگەری لەسەر خۆشم هەبێت
0: کاتێک ئەچیتە ژوورەوە دەزێژ گوتم ئامۆسایگیان جەماعەت دەستی پێ کردووە
1: بەڵێ
0: لە چ کاتێک ئامازم بەڵێن ئیمام تاعین تەواو کردووە و ئەڵێ الله ئەکبەر ڕکەعات یەکەمە
1: بەڵێ
0: ئایا کە تۆ ئەڵێ الله ئەکبەر لە چ کاتێکا ڕکەعاتەکە و بۆ سێ بە مامۆسایگیان لە چ کاتێکا دوایەوە مامۆسایگیان باسی ئەوە کرد کە زۆر کڕ و کچەکانمان بە ڕۆشتونەتە دەرەوە لە دین مەسندە بازنەی دین زۆر جار دایکی وا بینی داپۆشراوە ڕەکوپێک کچێکی لەگەڵا ینی نیمچە ڕووتە
1: بەڵێ
0: ئایا کاتێ مناڵەکانمان دوورەکەونەوە لە دین یا پابەن ناون بە دینەوە باوسا خەتای ئێمەی تایە زۆر جار لەگەڵ باوکو دایکە قسەیەکەی ملتەزیمی شەرزیان بە دینەوە بەڵام زۆر جار کە قسەیان لەگەڵاکەیت ئەڵێ وەڵای دی چی بکەم قسەم لەگەڵا کردووە بەڵام تۆ کوڕەکەی حەزەتی نوحیش کافر بوو یانە ئەمە ئەتوانی بۆکم بڕێ بێنیت و بۆ قسەکانمان خۆمان لێ دەرباز بکەین مامۆسایگیان فەرزاوەتە کە تەوزیحاتی لەسەرەوە
1: کاک نەجمەدین ئەڵێ دەستگرتن لە نوێژا سونەتە یا فەرزە نەخی سونەتە ئەتوانی دەستیش بگری و ئەتوانی دەستیش نەگری بەڵام ئەو لاتر وایە دەست بگری واتەوە جزئێک نییە لە ئەو سونەتانی ئەگەر نەسەن تەرکمان کە سوژدەی سەوی بۆ بەری چونکە نوێش واجباتی هەیە ئەرکانەکانە ئەوە منە نابێت تەرکرێ و سونەتێکی شەیە کە سوژدەی سەوی بۆ ئەبرێویش بریتە لە تەحیاتی یەکەم و قنوتی نوێژی بەیانیە لای زانانی شافیع ڕەحمەتی خوان لێبێ کە تەرکی کەی لەبیری چێ سوژدەی سەوی بۆ بێت باقی سونەتەکانی تن سونەتە ئەتوانی بیکەیت و ئەیتوانی نێشی کەیت قاتانەندە لە زانانی مالیکی ڕەحمەتی خوان لێبێ مەسەی مالیکیەکان دەست ناگرن وەکو چۆن برانی ئەهلی تەشەیع دەست ناگرن هەروەها ئەوانیش دەست ناگرن دەستگرتن سونەتە واجب نییە کە مامۆسە عەدنان دەڵێ کاتێ چیتە ژوورەوە دۆش دەبعەتدا بەسابێ کامیان چرکە بە ڕکەعاتە بەحسێ لە کوێ بۆ ڕکەعاتە بەحسێ بە نوێژەکە تۆ چوویتە تەژوورەوە ئەوە نوێژدا ئەبەسیت و ئەگە فری فاتحا کەوتی ئەوی دە ڕکەعاتە بەحسێ بگریمان فاتحا فریا ناکەوی ئیمام یەکسەرە چێتە ڕکوع تۆش لەگەڵ یا چیتە ڕکوع ئەو ڕکەعاتە بۆ حسێ بە با فاتحا کەیشە نەخوێن بێ ئیمام بۆ تەڵ ئەگرێت مەمەیەک یا لە کاتێکە تۆ چوویتە ناو نوێژەکەەوە نوێژت دابەست و ئیمام لە ڕکوعایە تۆ ئەچیتە ڕکوع لەشت لە حەرەکە ئەکەوێت نەگەوەی هەر گەشتە ڕکوع ئەو بەرزۆ بوو گەشتی بە حەرەکەت لەشت لە حەرەکە کەوت و ئیماماوەتە لە ڕکوعا ئەو ڕکەعاتە هەر بۆ حسێبە لە ڕکوع دەرچوو ئەو ڕکەعاتە بۆ حسێب نییە بەڵێ سونەتە کە چوویتە نوێژەوە ئیمام لە هەر شوێنێکی نوێژەکە بوو تۆش ئیقتیدای پێکەی بەڵام ئیتر دوای ڕکوع لە قیاما بوو لە سوژدەیا بوو لە تەحیات خوێن نابوو ئیقتیدای پێکەی لەگەڵەوە نوێژەکەیەکەی بەڵام ئەو ڕکەعاتە بۆ هەژمار ناکرێت وەڵاه عەلەم ئەمە باوکی مامۆسا عەدنان ئەڵێ ئەمە وەڵامی پرسیاری مامۆسا عەدنان بوو ئەوەی کە دایکان مان هەیە داپۆشا و کچەکەی با ئێمە وەگەڵی حوسن و زەن بەو دایکە سەرپۆش بەسەرانە بەرین دیارە نەسیحەتی مناڵەکەی کردو بەڵام مناڵەکە بەگوێی نەکرد چی لێ بکە بەگوێی ناکە مناڵی وایە سەرکەشە مەرایقە بەڵام دایک و باوک مناڵ حەقەیە لە مناڵیەوە پێش باڵق بوون ڕای بێنن وەکو پێغەمەری خوا سەڵ چۆن ئەفەرمێ مناڵەکانتان لە حەو ساڵیەوە ڕابێنن لەسەر نوێژ لە دە ساڵیە لیان بدەن نەکە نوێژ باقی ئادابە ئیسلامیەکان بەڵێ هێشتا لەسەری فەرز نەبووە خۆی سێ لەوانەیە تۆ بڵێ بەم مناڵە لە چکەم بەسەریە کاکە هێشتا خۆ لەسەری فەرز نەوە منیش ئەزانی کاکە لەسەری فەرز نەوە بەڵام زروفەکەمان خراپە چونکە ئەم مناڵە کە گەورە بوو ئیتر پێی عیبە لە چک با بەسەریە لە ئەوەڵەوە ڕایەنی مناڵەکە ناو ماڵە کژەکەی جوانە دەری ئەخاپە فەنیعمە بەڵام کە چوێ دەرەوە وردە وردە ڕایەنی امرو که کچکه بلایل چکر دو لیه جوانه او بولیش که کناکه یه چینه درو ورده ورده رای بیان منالکه پروده ای که لسروی که لچکه بده بسریا و او منالانه جوانانه پیشان می که لچکان بسروی رفتای جوانیان هیا ورده ورده تا منالکه رابی بلام جاری وشیه اما نبیتم برگی هرچکه بیبلینی اما قرکه حرزتی نوح کافر و راسه یعنی مجل سر اوین که خواهی جل جلاله به پیغمبری فرموه اینکه لن تهدی من احبابته ولیکن الله هدی من یشه تو نتوانی دیتی کس بلی بلام آیا ایموکو نوح پیغمبر تبلیغی منالکان من کت و پیغمبری خواهتان تبلیغه که من کت ابی تبلیغه که وان بکین خوشویستان برنامه که من برو کتایی درواتو تا برنامه خیتر بخواهی گوره تانسپینم خواهی گوره یاری یاوری همو لایک من بیت والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

جگلوانەی کە تەوبە دەکەن و باوەڕی دامەزراو دەهێن و کارو کردەوەی چاک ئەنجام دەدەن ئەوانە دەچنە بەهەشتەوە و هیچ جۆرە ستەمێکیان لێ ناکرێت.

0: کاکە شوانە دەپرسێت داڵغەم ڕۆ خایلە ینی داڵغە و خیاڵاتم ئەڕوا لە ناو نوێژەکە. بەڕاستی کاکە شوانەوە دەدەم مصیبەتی تۆنی مصیبەتی هەمومان مصیبەتێکی کۆنە قیسەیەکی خۆشتان بۆ گێڕمەوە. ئەڵێن وتیان بە باڵوول بۆ لە دوای هاڕوونە ڕەشید و نوێژناگەتی با بە نوێژ هاڕوونە ڕەشید داڵغەی ئەڕوا لە نوێژە من داڵغەم ناڕوا. وتیان چۆن تیان بابەم جارە بێ نوێژکە وتی ئەڵا نوێژ یەکر هاڵون باڵوول لە دوایەوە. لە ناڕاستی نوێژەکە وتی ئاش بە تاڵاش بە تاوتی ئەو تێک چویتی نەوەڵ هاڕوونە ڕەشید ئاشێکی ناوە و چی لێکرد و چی لێک واریداتەکەی نەکرد منیش ئاش بە تاڵاش بەندێنەوە ئەنیاگای لە دڵی بوو. ئەم مەسئلە مەسئلەیەکی وەهایە شەیتان سبحانەڵا هیچتە خیاڵاتێک نییە بەڵام لەگەڵ نوێژدا ئابەس خیاڵاتەکە دروستە بێ. کۆمەڵی وەسایل ئەگرینە بەر بۆ ئەوەی خیاڵمان نەڕوات. یەکەم کە نوێژمان کرد لە ناو مزگەوت تا نوێژکەین باشترە کە جێگەی سەیری جێسەژدەکەی خۆمان بکەین سوترێکە بێ لە بەردەممانە. ئەگەر لە ماڵیشۆ نوێژمان کرد لەبەر تەلەفزیێن و لەسەر ڕێکانە نوێژ نەکەین جێگەیەکی تایبەتمانەبێ بۆ نوێژکردنەکە و دەست نوێژ بگرین و بە سیکرەکان و چینە ناو نوێژەکە. باوکی کاڵێ فەرموو.
1: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و ڕەحمەت الله.
1: باشم وەسای جان.
0: سەر چاو باوکی کاڵێ بەڕێزیت. خۆش بە خۆپاسەکەین بەڕێزیت
1: ساجانتەوەەکەت باسی دەستە کرد
0: بەسی نیحمەتی دەستەکان وەکرد بەڵێ
1: بەڵێ برادێکم هەیە بە دەستی چەپنانە خۆ هەرخۆشی چەپەیە
0: چەپەیە بە دەستی چەپنانەوە ئەی فەقی
1: بەڵێ زۆر هاوڵەیەم بە دەستی ڕاستبی خۆم ناخونجە بۆم بە دەستی ڕاستەکەبی خۆم هەر بە چەپەکەی خۆم زۆر جار هەیە نانەکە گرم بە دەستی ڕاست بۆ بەڵام هەر کەوشکەکە دەستی چەپەوەگرم
0: چەپلەرە پێڵین
1: چەپلەرە خۆی لەستا چەپلەرەسەر
0: چاوەکان کاکە شوانی گیانجا داڵغە ڕۆشتن ئەمە حاڵەتێکە لە کۆنۆ ئەم مەسئلەمان هەیە. هەوڵ بدەین لە کاتی نیە تێنانەکانە داڵغەمان نەڕوە لە کاتی نیە تێنانە یەکسەر کەنیتمان دابەست نوێژەکە دوو هەمیش تۆ بەس دێ دوو ڕکاتی یەکەمە وڵا من جاری وای ڕکاتی یەکەمە دە خیال مەڕوە ئەی ئایا لێمان تێک چو چی بکەین ئەگە لێک چوونەکە زۆر بوو واتە هەموو فەرزێنێم تێکە چوو ئاور لە لێک چوو چوونەکەمە ئەو شەیتان ئەوێ ئەوە سۆسەکەمان بۆ دروستکە ئاوڕی لێمەێرۆ چەند ڕکاتی کرۆ بیکە و سەلام بەرەو ئەگەر لە مانگێک جارێکایە لە دە ڕۆژ جارێکایە لێ تێکەچێ ئەوە دانێ کەمترین نوێژ کرد ڕکاتی کردووە چوار کاتە بڵێت سێرکات گوندکاتێ بکە و دوایی پێش سەلامدانە و دوو سوژەی سەهوو بەرە دوو سوژ دەبرە بە نیەتی سوژدەی سە و ئیشاڵات دروستە. ئەگەر لێک تۆکچوونەکەی زۆر بوو ئاوڕی لێمە دەروبانە بێ بۆ وەسوەسە و خی گەورە یارمەتی دەر و تۆش و ئێمەش ئیشاڵا خی گەورە ئاگای لە حرەکاتەکانمانە ئاگەی لە سوژدەکەمانە ئاگی لە ڕقۆکەمانە لەو کاتا بۆ خواتوی سوژ دەبین خی گەورە ئینشاءله ئەو حاڵەتەمان بۆ ئەخوێنێتەوە و ئەو حاڵەتەمان بە چاکە لەسەر ئەنووسێ خی گەورە ڕەحمان پێ بکە لا یوکەلف لاو نەفسن ئیلا وسعها خی گەورە بەگوێری توانە محاملە لەگەڵ ئینسانەکانەکە خی گەورە دڵمان ئاسوودەکات بەکردنی نوێژەکانمان. مام بەهجەتی بەڕێز.
2: سلام علیکم مامۆتا.
0: علیکم السلام. مام بەهجەتی خۆشەویست.
2: مامۆتا چاو هەمووتان ماچەکەم مامۆسایان و کارمەندان و بیسەران ئەوەیان گوێی لە دەنگی منە سلامی خواتان لێ بێ و دوعای خێرتان بۆکەم خوا دوعاکانمان لێ قەوتە ئینشاءەڵڵا.
0: ئێمەش لە وەکالیتیەوە ئەڵێن عەلەیکە سەلام و خوا جەزای بەخێرێ باتەوە و خی گەورە زیاتر خۆشەویستی پێبەخشێت و لەشت ساکات بۆ ئەم دینە و بۆ ئەم ئیسلامە خوا موفەقەکە مامی بەڕێزمە.
2: ئەجمعین ئەجمعین. مام مۆسا جان ئێمە لەگەڵ دەوڵەمەنەکانە چی بڵێن کەوا فکر ئەکاتەوە مانیەکرد من چی بکەم
0: بەڵێ
2: یان بەیانی من چی بکەم
0: بەڵێ
2: پێغەمبەر عەلەیهی سەلاو و سەلام گوم لە حەدیسێک بوو حەدیسە ڕیوایەتە لای پینەدۆزێک ڕاوەستا بوو
0: بەڵێ
2: لای پینەدۆزێک ڕاوەستا بوو
0: بەڵێ
2: وەلی پێغەمبەری ناظر عەلەیهی سەلاو و سەلام دایمەن کراس و شەروا و ئەمانی خۆی زۆرترینی بەدەست و پەنجە مبارەکەکانی خۆی چاکیە کردەوە
0: بەڵێ
2: کابرایە کات

کەرەوە باسی ئەو دی و مردن لە خۆت بپرسە و بزانە کاڵای ئەوێت پێ ڕزگار دەبیت. ئەمانە و خاڵانە بوون ئازیزانم کە پێم خۆش بوو لە خزمەتتانە ئیشارەتی پێ بکەم لە پێش بەڕێستانەوە بۆ خۆم، چونکە دەبێ هەموومان دڵسۆزی یەکتر بین. خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت، تازەمەتی خۆت، زوڵجەلالی خۆت، لە ڕەحمەت و بەزەیی خۆت بێبەشمان نەکەیت و لەم شوێنانی کەوا دڵەکانی تیا پەروەردە دەکرێت دڵی ئێمەشتیایە پەروەردە بکرێت. وآخر دعوانان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ئایا سەرنجت نەداوە لەوانەی کە دوور ڕووبوون و بەبرا بێ باوەڕەکانیان لە خاوەن کتێب دەڵێن ئەگەر ئێوە دەربکرێن ئێمەش لەگەڵتاندا دەردەچین هەرگیز دژی ئێوە بە قسەی کەس ناکەین خۆ ئەگەر جەنگتان دژ بکرێت ئێمە پشتیوانیتان لێ دەکەین بەمەرجێک خودا خۆی شایەتە کە ئەوانە بێگومان درۆزنن.

دڵنیاش بن کە خودا قەدەغەی ئەوەتان لێ ناکات کە چاک ڕەفتاری و دادپەروەری بکەن لەگەڵ ئەو کەسانەدا جەنگیان دژ نەکردوون و دژایەتی ئاینیان نەکردوون و لە شوێنەوارتان دەریان نەکردوون چونکە بەڕاستی خودا دادپەروەرانی خۆش دەوێت.